obrišeme umorot od četvrtega na 25 po 19. So samo hitovi na radija. Bez razlika, da li izleguješ vsega od doma ali se pakovaš od kancelarija, zemi ne so sebe. Online smeji od radio.kanal77.mk 10 različni radio stanici za sve koje tvoje raspoloženje posebno. Pa kadi da si i so kuga i da si ima za sve kogo od se pa nešto. E, sega, planiraš vikendov da odiš vo Grcija? Подготви ги челичните нерви. Бејќи клучниот дел од источната внапрешна обиколница околу Солун ќе биде затворен 24 часа. И да се обраќаат ќе биде во прекин од утре вечер до